Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadda mukimune, datukulanga nyo kubukuba.

kwande na udalila yuwe suwiri katiwa angaliweka basi kwa sasa ni kumujitza yae wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuweka basi.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja, kuruhiwa basaja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba, eki

buza kubasiuna, ati na buza kubasaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga, nukukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kuranga, yon kubukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kulanga yon kukukuba.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.